0: Och den anledningen här då, alltså vad säger du till spelarna för att bygga upp det där?
1: Nej, det handlar ju egentligen om att finna rätt tändningsnivå. Alltså du tränger ju ha någon Al Pacino taler inne här idag, det gör du inte. Så det handlar om att finna spänningsnivå och så handlar det om att slippa sig lös och så vi det är då vi är goda och det har vi klart efter att den första waterbreaken i Irak-kampen de första 20 minuterna där var terror att stå och se på, men efter det så har jag egentligen kosat mig.
0: Kan det vara en fördel att England har ett större press på sig än det du har?
1: Ja, jag tänker då kampen börjar så tänker jag inte spelarna tänker så mycket på det. Det är nog mest för då de sitter inne här nu, men vi ska inte vara sån att vi har press på oss för att nu är vi här och vi kan ta England hvis det meste klaffer. Men då må det meste klaffe och så då är det ju inte sån att vi att den är vi allt att vinna och de allt att tappa. Nu är vi av de åtta bästa lagen i världen och då vill vi gärna bli vant till fyra.
2: Det var TV2s Erik Nesse Gjelvik som snackade med Ståle Solbakken för kampen.